0: 呪うな人バッジョ
1: ーバッジョ
0: ーダボホスティータラン민미토허이베버쥬모디자허이베밋다소울로카바비데꿀
2: 아집에로키테집에르딱버로움꽃도버마졸리람졸리람노디보케꼬리아부가혼꼬리보손다손다서마보네ゴビールバリトレホイボニモジト
3: リシバル
2: モールダルモロキアコリボデーブクルッタ
3: リシバル
0: キョレガレンアポンダルモロカルテドディチモディトホイベビッタソール